1999 Radio Sapientia enkuze ya magazi ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo.

0: kutuwuliriza.
1: Radio Tabiesia, nkuru se ya magesi. Ojali mukabinka nukakatikisimo.